Pungka ha marketing takhu bukhu. FM ujian dunia pungka sangni kok borok panda salkama panda onrok jod tono lamsogo. 101.6 sebab sarat sepan dok mega harjon onrok panda kena itu bayo. Onrok bayo tunggang tapos tono kicing onrok takhu. Marketing takhu bukhu onrok call kena tapok di 2326253. Nai tham nai dok nai batham. 2-3-2-6-2-5-3. Salkama panda ujung dini kok selain nai. Tini ni kok ya pang kok botomang ka, ni kaba kok bokrong ka, topik ka, musu ya oi cai tokti, kebono musu ya oi cai tokti, mari kicing takuk kuk, cung cini lango jotono, sung sajak, ham sajak ung namu sunggo, piaba, wai shou shou, buni ham samani nuk hangke, kawo musu ma payo, kawo kelang ma payo. Nghe các bạn khá thấy hoặc khá bài hoặc anh khi tăng im anh nhé bốc khi bạn tăng im anh khá này mà cái chính ta không bốc phía bà bùi nó bà cái mô suy tổng ngân áo bài nên dò ra lại áo bài nên khá chú cái xa mông tăng nâng khá bà thạc yên ngô áo bài nâng hàm imay ngô cháu imay ngô chẳng chạy tốc mà xin ngô chạy tốc hành kê tangi khlaya man yang nei ba nin thani bo phan dongo nin thani bo bom dom dongo wan sukung dongo bokhorok dongo yakung yak dongo bebak dongo khok dongo slai dongo gitangi man yang nei ba marketing ta khub khok tini topic kha musu ya oi chai tok di hingsa noi chesta koro jing o topic no ti tini kok slai ni nokol khan ta pok di 2-3-2-6-2-5-3 Nai tham nai dok nai, ba tham o nambara, piyaba phari sing tabo khna lai gara nai, lop mung rasa pung rasa vay khna lai nai, nandigupal jamatiya.

0: ai tổ của đông này mua sùng mai và nông quay mông nông sùng nani ok thì ni bà lẽ khi nó khao nàng sắc topic và khá bà tam này bà lẽ khi nó chỉ ni gan ani và chỉ ni bực ha bế ni cái xã cô nào ở tổ ni thay gia cả sầm nani bà cái chừng thì ni sai chỗ lại tổng hợp gia tộc lệ cha nó thì ni chỉ ni ở bản đà ni bị sinh thấy chừng gia tộc lệ cha nó chừng chỉ ni khao thay đó sầm đi mà nó bà giờ rồi ni khao bà giờ rồi ni anh không có tác phong gia tộc lệ cha sắc cường gia khoe bà sốc gia có bông ni anh không có bà bông ni khao ác chú khám lại đó sầm đi mà nó thì ni ở bản đà ni bị sinh thấy ở bên chỉ nên tin nên bạn đã nên hàm mong em phải giải thích mong tông này, ok, áp ono, asom asom khắp bậc khát tham chân hay rồi, ông ngon rồi khát quá tuổi bảy đi đâu, khai tông này rồi, massage này kia, chừng chỉ nên lang ma bị cường giác, chỉ nên phục mồm cũng bị cường giác, chừng sắc nàng ngoài topic nó tới, giờ tới college nó tới, giờ tới bữa tới xia, giờ hay mặn mặn nè, nó tới chừng giờ sau này tông mà vợ, tông mong cơ sở anh ông hay ra chăm mong khai này đi, ông hay rồi những sắc anh khắp bậc khát bả lấy nó tam chân hay anh ra qua anh. Chúng tôi sẽ gọi là bác mà sắc cũng khá này anh đi khao à hoàn sung mong phải ở cái phải đi ở chỗ đó sao bắt đồng sưng cái đường này nè hello
1: áp cái gọi có hồi bà ra khát
0: sai mà nhà bác xa bàn đầu có bao nhiêu sạc lạc này em bắt thằng này hiện nay bắt đồng có nó rock sạc lạc thì thằng đấy số bar anh mong sang ra cái nó rock giờ bao nhiêu hoàn sung cái phần đầu đi in sạc lạc mang à cái giờ anh ở bao nhiêu sang bị sĩ có lòng mà rồi mình ở bao nhiêu cái sao mong khai phải giặc sang ở bao nhiêu sạc lạc sạc mà rồi nó sang cũng nó sang sạc lạc hay gì hello đó có cái người thay sang trên này là scholar sẽ cảm cái trên này bộ sai cái này cái nào nó lúc khi bộ sẽ cảm cái có sáu mươi nhiều cái tàu bộ phận cảm cái cái người mà nhớ được có cái cái người chạy được anh ấy anh bảo hay nói hay nông nô mà sau này cái nó được anh khoa rằng khana ui ba anh có sáu mươi được khana ui nó được rom đầm anh mang đến xia nó được bị cái người này này thì này anh phải shop bây giờ anh sắc được sức sai khoa rằng được sức sai có rồi sau này anh sẽ phản cái gì phải không? Sai chỗ cái tổng anh nói vậy, cái rừng này bạn đã phải sát, man anh nói nó có cái băng sai vậy, có đôi có thằng vậy rồi sao mong mong nó khnà đi bộ tony man không phía ba, bước hai này có nó nói nó sau này ba anh ấy khao giờ chả được college nó tới giờ, tổng mà này anh nói nó lúc cái sau này ba nó này bước khnà này hiện nay off hàn nó bán gì vậy off hàn nó tụi bùi tini bán đâu phải chắc nè bác ấy khai nè off hàn bài hàm sắc mà nè off hàn bây giờ tini anh nói bây cường cái tông ông kì bán đã phải sắc nó cường cái bùi tông này phải đi ở chỗ nào sao bùi tông này nó tụi mông ốc cốc tụt nó anh receive cảm với khai mình nhàng cái rất là mong có thằng lại chưa nè hello ý cứ được khai nè anh khoa đang hello hello
1: giờ này cứ check lại tổng này bảo rằng nó ám hại cái ta check lại đến sau bốc quang giờ giờ tôi nói rằng bảo nó kia thải đi mất đi hại có cả hàm rock tay chúng khán anh sử dụng rock mang lắc bốc giờ có hại anh có bốc ta giờ anh tôi check lại này bảo rằng nó
0: được có cái
1: lấy anh mà bàn đàn này thôi giờ cũng thăng ngủ
0: anh bảo bảo khai này này bảo người xem anh bảo bảo cái category này bảo bảo hại anh
1: যখন তে আরো বখোয়া কি তে থাং বইন কা বনো কাছে জাদু কলেজ আর রিদি দিছি দি আ ব ব অংকর সে থাং পাই কা অলরেডি অংকর থাং পাই কা ব এনকে অংকর থাং পাই কা ব তিনি রসাবলি আ তিনি কক শালি আইনে ছাও ব মালাই নকর থাং পাই কা বিনি কিসা সামং তো নিন দা কক করে গে ফাইদি ও জরাওয়া আং রসামং বখা কথাং শিওয়ানা কে রসামং খরা লাইনা দা কক বিষয়

để cho tôi tham chiếu ra nó được bài tổng hợp nó mình cái ở cho tôi tham chiếu ở bài thay con nó được bài thế cho thấy nè anh quốc sở nó hay bên quốc tục khác có thằng em mày đó mình cái phải đi ở chỗ đó khnà lại nè sáng kia tani sắp sắp được chạm một tao hồi bữa nay bài one suk mang lại ở chỗ nào.